V Otavi svečuje Silvija Resac rođendan. Nje familija jo želi sve najbolje i još čuda lipih ljet. Posebno za nju sada Doris Dragović s jačkom Tužna je noć.

По Дориси Драговиќ, сада другој звезди, ка носи сподобно прес име Оливару Драгојевиќу. Негов вечни хит «Цесарица» играмо посебно за Барбару Мојор Гравнар у Донјопули, ка свечује свој 60. Роѓендан. Овако гласи честитка. Драга Барбара, желимо ти од срца све најболе, здравле, сриќе, Божи благослов и чуда весела у кругу твоје обители. То су муж Франц, ктјере Мирјам и Рут, Андреас, Михаил, сестра Марија, брат Мартин и цијала велика родбина и сви пријатели, с кими си чира свечевала.

Slučajno, za istino slučajno, sada opet šaljemo čestitku u Donju Pulju. Ravno danas svečuje onde Jelka Cajhman-Kočiš svoj rođendan. Draga Jelka, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće, energije za tvoje plane i lip čas s tvojimi unuki. Tvoja velika obitelj i dobre prijateljice i prijatelji, osebujno unuki Vincent, Roza i Jozef, ti čestitaju. U zato jačku s naslovom Lutka od grupe SARS. Ako ju još ne poznate, poslušajte sada i jedan tip. Grupa će nastupiti jur vrijeda uživo u Donjoj Pulji i to na Danu mladinije, pijetak 11. septembra.